0: کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے کیونکہ بچاؤ کی کارروائیوں سے اب تک محدود نتائج ہی حاصل ہوئے ہیں۔ نیپال کی آزاد پاور پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے مطابق رسوا اور نوولکوٹ کے بھوٹے کوشی اور ترشولی دریاؤں سے متصل علاقوں میں واقع 11 پن بجلی پروجیکٹوں سے وابستہ 983 افراد کی موجودہ صورتحال کے بارے میں اب بھی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے۔ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا نے کہا ہے کہ بھارت میں اپنی موجودہ 7 سے 8% کی شرح نمو سے بھی زیادہ ترقی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جناب بنگا نے عالمی سطح پر توانائی کے دباؤ، تجارت کی غیر یقینی صورتحال اور ایل نینیو کے اثرات کے باوجود ملک کی تازہ اقتصادی کارکردگی کو مستحکم قرار دیا۔ امریکہ کے شمالی کیرولینا کے شہر ایشویل میں G20 کے وزرائے خزانہ کے اجلاس کے موقع پر ایک انٹرویو میں جناب بنگا نے کہا کہ شرح نمو کے تازہ اعداد و شمار بھارت کی بنیادی معیشت کی مضبوطی کی عکاسی کرتے ہیں۔ عالمی بینک کے سربراہ نے کہا کہ انہوں نے G20 وزرائے خزانہ کے اجلاس کے موقع پر وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے ساتھ سیاحت اور MSME کے شعبوں میں مواقع کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے تجارت سے متعلق دونوں ممالک کے مشترکہ ورکنگ گروپ کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ تجارت و صنعت کی وزارت نے کہا کہ کل ورچوئل طور پر ہوئی بات چیت میں کئی اہم شعبوں کا احاطہ کیا گیا، جن میں تجارت کو آسان بنانے اور کسٹمز تعاون، افغان تاجروں کے لیے ویزا کی سہولت، بینکاری اور ماحولیاتی تعاون، دواسازی اور زرعی تجارت، توانائی کے شعبے میں تعاون، سرمایہ کاری اور تجارت کا فروغ، محصولات میں رعایتیں، مال برداری روابط اور بندرگاہوں سے متعلق امور شامل ہیں۔ طرفین نے ادارہ جاتی تعاون کو مضبوط بنانے اور شناخت شدہ شعبوں میں مزید اقدامات کرنے پر اتفاق کیا، جن میں کسٹمز اور ڈیٹا کے تبادلے کے تعاون میں اضافہ، دوا سازی اور زراعت میں ضابطہ جاتی تعاون، تجارتی رابطے میں بہتری اور سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ کاروباری اداروں کے درمیان روابط کو فروغ دینا شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جل شکتی کی وزارت کے محکمہ جاتی اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کریں گے۔ کل شروع ہوا دو روزہ محکمہ جاتی اجلاس ٹیم انڈیا کے جذبے کو مضبوط کرنے اور امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کو مستحکم کرنے کے وزیر اعظم کے تصور کردہ سلسلے وار محکمہ جاتی اجلاس کی پہلی کڑی ہے۔ یہ اجلاس مرکز اور ریاستوں کو اہم شعبہ جاتی ترجیحات اور مقررہ وقت کے اندر ایکشن پلان تیار کرنے پر غور و خوض کرنے کے لیے مرکز اور ریاستوں کو یکجا کر رہا ہے۔ اجلاس میں 4 اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جن میں پانی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں پر بروقت عمل درآمد، جل سنچے جن بھاگیداری، کیچ دا رین، پینے کے پانی کے ذرائع کی پائیداری اور جل جیون مشن 2.0 شامل ہیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج کہا کہ انسان اور فطرت کو ایک دوسرے کے ساتھ توازن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہیے اور یہی ماحولیاتی تحفظ کی بنیادی سوچ ہونی چاہیے۔ جناب یادو نے یہ بات نئی دلی میں دو روزہ بین الاقوامی ورکشاپ کا افتتاح کرنے کے بعد کہی۔ اس ورکشاپ کا موضوع تھا شیروں کے مسکن، تحفظ بایو معیشت اور ماحولیاتی سیاحت بطور روزگار اور آمدنی پیدا کرنے کے ستون۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب یادو نے پروجیکٹ ٹائیگر کے تحت بھارت کے شیروں کے تحفظ کے سفر کو اجاگر کیا۔
1: ہم نیچر سے سپر نہیں ہیں، ہمارا نیچر کے ساتھ کو ایگزسٹنس ہونا چاہیے، اور اس لیے جو ٹائیگر ریزرو ان کا کنزرویشن کا ارتھ ہے۔ کئی بار ہم نے ابھی NBWL میں بھی ہم نے کہا ہے کہ بھائی آپ ہر ٹریبیوٹری سے پانی لے لو گے تو واٹر کا جو اپنا فلو ہے اس کا کیا ہوگا؟ واٹر میں گھڑیال ہے، واٹر میں مچھلیاں ہیں، واٹر میں کیکڑے ہیں، واٹر میں فشز ہیں۔ سو سروائیول کیول آپ کا نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے جو ہم نے بیچ میں NTCA نے بھی ہم نے ایک ایکویشن کری تھی کہ ٹائیگر ناٹ اونلی پروٹیکٹ دا ٹیریٹری، دے پروٹیکٹ دا ٹریبیوٹری آلسو، پورے ایکو سسٹم کا ایک بیلنس کرنے کا بھی ہے۔
0: اس موقع پر IBCA اور ADB نے بھی شیروں کے مسکن کے تحفظ، پائیدار ترقی، صلاحیت سازی، معلومات کے تبادلے اور فطرت کے لیے مثبت ماحولیاتی اقدامات کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے کدامبی شری کانت آج چائنا اوپن ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ چین کے شہر